kambalut takade tenga sedo-sedo po ambalut. Sa ini lina jakat DJ Pilo kanto. Pilo? Pilo? Nono komen de Pilo? Poli? Poli? Poli kada di tepi na ipol nga sedo-duk po. Amba amo mangurah lihis-lihisa takapagina mo. Makin nga di sini man tadi Irfan Maligam kepoy-kepoyantika.